I ovo malo što vas smetam, ovo prije podne, donosim loše vijesti. Žao mi je, međutim nije kraj svijeta, nego samo jedna kratka 24-satna odgoda. Naime, kaj? Zbog najave nepovoljnih vremenskih uvjeta, večerašnji koncert Rahmaninov i Musorgski, koji se treba održati u 21 sat na Trgu kralja Tomislava, na Tomislavcu ćemo reći, jel? U sklopu festivala Zagreb Klasik odgađa se. Međutim, koncert Zagrebačke filharmonije uz pijanisticu Polinu Osteniskaju i dirigenta Nimroda Davida Fefera održat će se u rezervnom terminu 2. srpnja, dakle sutra, isto tako u 21 sat. E sad, ovo vam je još bolje, iskreno rečeno. Tomislavac, fenomenalan koncert, uživanje, bla bla bla, dok dođete doma u jedan tekma u petak ujutro. Tako da imate dva u jedan zapravo. Možete biti zadovoljni što je nevrijeme večeras u gradu. Samo da bude mekano, da ne bude neka veća drama. Dakle, ukratko, nema večeras Zagreb Klasika, nego je sutra u rezervnom terminu u 9 sati sa istim programom. Pa evo da se ne spremate onda i da ne razbijate glavu, oči pas kiša, neće pas kiša, kako bude vrijeme, bomo stigli, ne bomo stigli. Mi bomo vrlo brzo stigli do 10 sati, 9 je i 52.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

oprezreno voče, a ja tražim onu koja ne zna što će. Svi traže bez muke,

цвітра же сигурност, о презрело воче. А я тражим ону, која не зна што ће.